أغرق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نولين دي نيو في تيراج السنغال تنيوغي بولم بولمي بان قاسم كيلين دي نيو موي سن بوك أحمد لي نغن نغن خم أحمد حانون لي دي نيو كي مينغو ماشين بي moy soxna ci abidjey ummu habiba ñu ngi lay nuyu nga sédene ma ngi nuyu mbollem kuy kilifa diine kadalika non lañu nuyo mbollem kuy kilifa aada a ummu habiba ñu ngi ñaanal suñu jitum rew jamm ak salam yal nako yalla may jamm ak salam yal nako yalla degeural te dimbalé ko ñu wéy rek fi ñu nekkon ci hadith bi nga xamantene moy hadith juroom ñettel jele ci abdullah ibn umar lañ ko jele waxon nañu tarjamam neena degna ki yalla yonni ne yalla ma jox ndigal na xex ak nit ñi bañu sédene la ilaha illallah yalla rek mom lañ wara jaamu sédé yalla mu yonni suñ ko defé a taxawal julli suñ ko defé joxe azaka suñ ko defé a def arkanul islam kon dé amatuma ndigal di tour sen deret ci jihad wala di jël sen alal ci mang waye nak haqq islam ku baña joxe haqq islam kon dina xex ak mom lolu moy mbir lolu mo waral bi yonent bi démé wuyu borom bi arab yeb tenku ci la ilaha illallah muhammad rasulullah di joxe azaka waye nak waye mama bagn ne ñom dal dootun joxeti azaka babakar ne day xex ak ñom umar ne ko nan ngay xex ak kuy wax la ilaha illallah di julli babakar ne wallahi li yalla lenkele ni aqimus salata wa atu zakat ku ko tekkale dina xex ak yow umar ne gisewuma ko non babakar ñaanal ko ne yalna yalla leralal la be nga deug islam yagul tuti xamna umar di jang alquran be jang waylun lil mushrikeen alladheena la yutuna zakata musiba ñel na ñooñu nga xamantene ay yéfer lañu doñ dul joxe azaka ci la umar ñew ci babakar ne gis na ne nañu xex ak ñoom ñu dal di jël ali ibn abi talib jital ko xex ak ñoom xex bu metti ñu reey ci ñu bari benn bes rek reey nañ ci juróom benn fukk ci ñu mokkal alquran bi loolu mooy sabab sax ñu boole alquran bi boole alquran bi ba pare dogu continue wat xex bi kon dajale nañ alquran bi ñaar yoon dajale nañ ko bu jekk bi moy babakar ak umar khulafa rashiduna ko def illa bi moy bagn musanku ndax ben bis ngeen ñak ci juroom ben fukki kan lolou bu tollante dotul bax te jamono yoy ken bindul kamil bi mu ngi ci denn yi ñu mokal ko lolu moy sabab bu jekk bi moy ñongal alquran ñaaral bi itam ki di usman ibn affan ci jamonom julit yi daanañu wérante bay xex ci ni lañuy jàngé mu wo ñepp dal leen tënk ci benn jàng muy nañ tenku fi ñu boole wat ko tas ko nak ci gornor yi boole nañ ko ngir boole ummatu muhammadin sallallahu alayhi wasallam ban ñu tasaro di xex kon ñaar ñi ño def ñaar jëf yi nak bu ko ken tudde bida kep ku gem na alaykum bi sunnati wa sunnati al khulafa bul waxate umar def na bida wala ali abubakr def na bida wala usman def na bida lolu kikoy wax moy ki gemul yonent bi sallallahu alaihi wasallam moko war wax kon lolu moy mbir mi
di wax itam ne doomu adama su fekkentene nak yaangi don xex ak mom be mu ne la ilaha illallah muhammad rasul amo droit ray ko la ngay baye ba mu leer la ba mu jefe lolou mo waral amna ben sahaba bu don xex ak yefer ñu sonal ko lol be mu jekku yefer bi mu ne ko la ilaha illallah mu ray ko yont bi ne ko lu teewon nga xoti xol bi set est ce que deug lam deet nit ki bu waxe dang koy muñal be mu jef gañi di waya mama nak dañu jef mais wax kesse ken du ci rey nit kon man de mangi muslu ci jef ji nga bon jef ju bon ji nga def di rey nit ganna bu mu waxe la ilaha illallah te leeru la limu wax deug la wala du deug ñi nga xamantene ñom la yent bi rey nak dafa leer ne ñom ñone duñu joxe azaka te babakar watne wallahi lañ doon def ci jamono yonent bi di joxe azaka di ci boole boom suñ ci bañoon joxe boom bi sama xex ak ñom ndax ñoko wañi ak amna yenen prix ak yenenat prix lolu moy mbir mi moy anna rasulullah nak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam qala waxna umirtu degalefnama an uqatil an nas may xex nit ñi hatta yashhadu bani sayidina an la ilaha amul kuñuy kenn kuñuy jaamu ci degg ku dul yalla illa allah ku dul yalla wa anna muhammadan nak muhammad rasulullah yarantu bi yalla wa yuqimu ñu taxawal as-salata julli wa yutu ñu joxe azakata asaka fa in fa'alu buñ defé zalika lolu koku asamu me ñongal nañu minni ci man dima'uhum sen deret wa amwalum sen alal dotuma xex ak ñom dotuma mang sen alal illa bi haqqil islam lumay haqq islam ku baña ku dugg ci l'islam nan damay def li bay li mom ah dañuy duma rek udkhulu fi silmi kafatan wa hisabuhum sen hisab ala llahi wa tay xele yi deet nit ki di julli nit ki di wor di azaka fa ikhwanukum fi dini ngane du sa mbok ngir lan bokulen nanu way dedet fa intabu wa aqamu ssalata wa atu zakata way bayilen len way fa ikhwanukum fi dini nit ki nan ngay waxe kuy julli di wor di asaka ni du sama mbokku dine doyna war xele yi bayile li ngeen di wax musiba la dal ñaka xam lamu waral balina kon nak kon hadith bi mu ngi nonu ñu ñewat fi nga xamantene moy hadithu a juroom ñaarel firi won nañ ko be tax na kon leral biñuy leral rek moy hadith bi nga xam mo ci top yalla digal na yonenti nañ lek lu tay lolou itam la digal doomu adama yi waye doomu adama leg leg uduni astajib lakum dinako jomal yalla ne ñaan len ma may len mom mu ñaan te yalla du ko may lolou dinay am way nak ayib ji ci mom la ne yent bi mo wax ayib bi ndax liko dal ben way ca bu jek ku nekkon ci tukki bo ñaané yalla may la lélé nga nek ci tukki nga ñaan yalla dula may lan moko waral ay bakkar amna ño xamantene tay dañuy ñaan te yalla du ko nangu liko waral moy sen lek mo haram sen nan mo haram sen lañu sol mo haram be taxna kon yalla du len nangul lol motax mu ne rubba zakara nabi sallallahu alayhi wasallam rajul yutilu safara ash'atha aghbara yamuddu yadayhi ila sama ya rabbi yaqulu ya rabbi
ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب له فوفو نك موي نك واخجي تاي ابراهيم ابن ادهم مو نكوي فريل كن لا تي فوري كن ني تي غوري يالا بيغا خامتيني وا بصرة جاخلي نان دال داني نيان يالا ددو كو نانغو تي يالا نينا سو نين ما نياني ما مايلن ñu ñu wax ko ko mu ne ko yef yi fukki yef yi motax bi ngeen ñaané yalla du ko nangu ñu ne ko ban la mu ne araftumullah walam tu'addu haqqahu li tax seen ñaan du nangu de ngeen xam yalla te xam ne yalla dañ ko wara wétal jaamu ko mom dal te defulen ko araftum xam ngeen الله يلا ولم تعدوا تجخولن حقه لول مو ورال يلا دولن نانغول نيارل بي مونيلن جانغين القران تجيفولن كو قراتم القران ولم تعملوا به موتاخ بيب جوليت بو خام داي جانغ القران ريك تدوكو جيفه سو نياني تي يلا نانغو كو كي يولا نيتل بي مولين زعمتم حب النبي وتركتم سنته كين كونين ما بوغ نبي كين ما صوب نبي واي سنن نبي دو تي جيفي دارا لولو كوكاي ديف بو نياني يالا دوكو نانغ وزعمتم ديف ديف لينغين ياكار نغي ني وزعمتم نينغين يي يينا ام حب النبي يينا صوب يولنتي بي وتركتم نغين باي سنته لول ما تي سيدي الحاج مالك واخنا وليس نفع الا حب بلا عمل وتابعا سنه المختار وتابعا سنه المختار تغتنمي نما صوب يونت بي دو جيفي سنام لولو امول نجرين كون جيفيل سنام setal na yerem melon na sa yerem mel nonu fa sa yerem yemon namu don julle namu don wore namu bogewon miskin yi namu don nek ak dekkale yi ben mune jang ko nga roy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lolou moy beug yonent bi sallallahu alayhi wa sallam namu don wore namu don azaka lepp lolou moy beug yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ay sayyidil hajj mali mako beug ci wax kesse ah do mang dara walaysa naf'un ala hubbin bila amalin wa tabi'an sunnatal muqtari tartanimi ngol fama wallahi yalla nko yalla fayal muy non bok na ci itam li tax bu ngeen na ñane yalla du ko nangu qultum inna shaytan aduun lakum wa wafaqtumuhu yen ñepp wax ne shaytané sen non la té kenn ku ne xarito nga ko li shaytané bañ ci ngay yendu li shaytané bëgg ci ngay yendu li shaytané bëgg ci ngay fanan kon nan nga ne bañ nga shaytané tay deppok mom qultum yena wax ne inna shaytana ka shaytan aduun lakum sen non la wa wafaqtumuh ngeen deppok mom mustahil kay di ngeen warona wu joyok mom bok na ci li nga xamantene seen ñaan yi du nangu ngir lolu qultum yena wax ni innakum mustaquna ila aljannati wa lam ta'malu bi kenn ku ne dan ma bëgg aljanna kuy ñaan di ñaan firdaws ak yoyo waye nak seen bak sen banexu bakkan bi yenan ko top te kep ku top sa banexu bakkan ya xagn sa bop aljanna wa amma man khafa maqama rabbihi wa naha an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya al-ma'wa ki nga xamantene mo am aljanna moy ki nga xamantene banexu bakkanam du ko top
da ngay set tok bi goudi nga lap di nafila ngir yalla di sikkan ngir yalla non lañuy sakku aljanna lo am mu dagan te lula yalla jox nga seddi ci jaamam yi ni mom lañuy bëgge aljanna waye nga denc alal doma damay di febar di dé ngir febar ñakam na faju té yo nga né bëgg nga aljanna bëggoko té yalla nak bu démé bay lepp ah dafa bëgg fay rek lol dal la mais du leneen man dal li yuqridu llah qardan hasanan fayudaifuhu lahu rek la ibrahim né leneen yende ne ngeen qultum innakum takhafuna an-nara wa lam tahrabu kenn ku ci ne ne nga da nga ragal safara te suba bu ne nga songu safara jëm ca melni gunur lolou lan mo la waral da nga wara sam lamiñ do ko sam di jëw rek da nga wara sam sey cer do len sam té nga né bëgg nga ragal nga safara lolou musiba la kon li mo len japp qultum innakum takhafuna an-nara wa lam tahrabu waye bi nak moy mbir mi qultum né ngeen né innal maut naka deug innal maut naka dé haqqun deug la wa lam tasta'iddu lahu kenn ku ci ne ne nga de deug la waye nak da nga nan man bu dewene ma def li bu suba ma def li wa kula ne dewen dina la fi fek kula wax ne suba dina la fi fek dama ne fa salli salatan wad'in yent bi wax na ci haditham bo julle suba nang ko selal xamne balatis bar malakul maut mun la jelsi ci ndigalu borom bi tabaarak wa taala legi nak benen bi moy mbir mi moy istaghaltum bi uyubin nasi